Ya pa kaka kan saya datang noro am kan saya nanti hasramin kawi am ko sana pura jam kasara tangan noro aring otaka ahonu pamahunan am raino patutuno ko pera muyon lohonu gatara oro hitu yo hino runga opor hari bulan sila ka onom runga ri burung opor monom lohonu susu gata opor ngaringgit opor am runga usin 1 kilogram gata kapingan grade kasa 5 ngaringgit 8 ngausin 1 kilogram gata kapingan grade karwo 4 ngaringgit 2 nga opor am 3 ngausin 1 kilogram gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 8 nga opor am 4 ngausin 1 kilogram gata kantalan grade karwo 4 ngaringgit 3 ngausin 1 kilogram gata sikarap sa ngaringgit opor am 3 ngausin 1 kilogram Pandulio kupoyo loho nu susu gata opor ngaringgit opor am 2 ngausin 1 kilogram gata kapingan grade kasa 5 ngaringgit 8 ngausin 1 kilogram gata kapingan grade karwo 4 ngaringgit 2 nga opor am 3 ngausin 1 kilogram gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 8 nga opor am 4 ngausin 1 kilogram gata kantalan grade karwo 4 ngaringgit 3 ngausin 1 kilogram gata sikarap sa ngaringgit opor am 3 ngausin sa kilogram am aho hitu pinengkual nu Lembaga Industri Gata Sabah LIGS bahaka kapeli raimu nang itarabilin mo yun may rawa WhatsApp may ranumber loho sa siam limo balu siam onom balu onom balu am rayus takapo anti guys am angkini watakapo raro rimbay rimbay ri Rimbay Baal ng Kobayawan, Rimbay Rikal Sombos, Am Sumuruhinabahu, Rimbay Risudin Kansut, Jovita.